0: كده اهي. نزل باشا للباشا وباسمك يرقص مش بس وشك.
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا.

0: Asyo ba di wat isaw ke o anang siya na sa sahaya ke maori ane?
1: Wala. Ang mga siya ka masal.
2: Ana beti masri ati esa sama.
1: Mira shufi. Esa kompara wala.
3: Monsieur,
1: bitte helfen Sie Ahmad, hier fort. Schau mal, ich bin
2: Ahmad hier. Wie? Wie sind Sie
1: an der Jäger? Ist das Ahmad ohne? Am Nello, mach mir ja nicht. Oder auch nicht.
2: Ich bin Ahmad, ich bin Ahmad. Ich bin Ahmad.
1: Ich bin Ahmad. Ich bin Ahmad.
2: Ich bin Ahmad. Ich bin Ahmad. Ich bin
1: Ahmad. Ich bin Ahmad. Ich
3: bin Ahmad.
1: Ich bin Ahmad. Ich bin Ahmad. Ich bin Ahmad. Ich bin Ahmad. هيدا شيك بنك نوت تاخده بتصرفه وين ما بدك؟
2: وين بده يصرفه
1: يعني؟ يعني بالبنك
2: استاذ وليد احنا وين هلا؟
1: احنا هون بالبنك فنحن عملنا لك تشيك وانت فيك تروح تصرفه وين ما بدك
2: استاذ يا انا ما بفهم عليك يا ما بعرف لا
1: انت شو بدك؟
2: طب ما قول مبلغ هلا
1: يا اخي وانا بنعرف يا اخي هيك كبيرة ما يجي له 1000
2: يلا انتوا لا تاخذون يلا يعطيكم العافيه.
4: Mami, tak lah.